0: Själva Sortmorsdag är Radio Nino, en sång som finns. Här finns stämning.
1: Hele livet ble satt på vent, da kyssesjuka rammet stav, hoppet talentet Embla Mathilde Njerve da. Nå jo klar for comeback 19-åringen.
0: Ja, for NM i friidrett startet i dag, og hun skal være med.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vill, som du är I Poprush på NRK P1. Ja, jag ser att du har begynt att stämma på Poprush-favoriten. Det är bra, det står mellan tre låter kan jag säga. Det är Africa, Hold the Line och Rosanna som har fått flest stämmer förlöpig. Men du har god tid på att stämma. Kan stämma helt fram till mot slutet av sändningen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiver og finne frem en gammel og god en som jeg børster støv av og spiller på lufta. Og den neste låta, den går garantert ikke I høy rotasjon på NRK P1 om dagen. Den kom ut I 1978, og da var Norge bitt av smurfefeberen. Mine damer og herrer, Geir Børresen og smurfene. Her smurfesangen.